0: بی کے سامنے مالک کی بے بسی پاٹکوں کو گدگداتی بھی ہے اور سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے. تو بھائی اتنی اچھی سی کہانی کے لیے انہوں نے لکھا ہے, تو کیوں نہ ہم لوگ کتھا سدھا پہلے سنا دیتے ہیں.
1: چلو سنتے ہیں پہلے.
2: کتھا سدھا, بھاؤ بھری کہانیوں کا ساگر, جس کی لہریں کبھی مسکراہٹ سجائیں گی تو کبھی آنکھیں نم کر جائیں گی. سماجک سروکار سے لے کر پریوار تک کی ہوں گی باتیں, کچھ منورنجن ہوگا تو کچھ سیکھ بھی مل جائے گی. ہر بار نئی انسنی کہانی کی الگ انداز میں ہوگی بیانی. کہانی کی مولکتا بنائے رکھتے ہوئے شروتاؤں کے لیے کارکرم روچک اور سگم ہو, اس لیے کہانی میں تھوڑے بہت بدلاؤ کیے گئے ہیں. آشا ہے آپ کو کتھا سدھا میں ڈوبنا اچھا لگے گا.
3: کتھا سدھا میں آئیے سنتے ہیں منشی پریم چند کی کہانی کوئی دکھ نہ ہو تو بکری خرید لو. پچھلے بھاگ میں آپ نے سنا
4: ان دنوں دودھ کی تکلیف تھی. آخر ایک دن ایک دوست سے میں نے کہا, بھائی آؤ ساجھے میں ایک گائے لے لیں, تمہیں بھی دودھ کا آرام ہوگا, مجھے بھی دودھ آنے لگا, روز روز کی جھنجٹ سے مکتی ملی. تیسرے مہینے چڈھا کا تبادلہ ہو گیا. میں اکیلے گائے نہ رکھ سکتا تھا, گائے آدھے داموں بیچ دی گئی. آخر یہ صلاح ہوئی کہ ایک بکری رکھ لی جائے, لیکن ایک ہی ہفتے میں دودھ کی ماترا کم ہونے لگی. پنڈت جی سے حال کہا تو انہوں نے کہا,
5: دیہات کی بکری ہے, یہاں بندھے بندھے دودھ کم ہو جائے تو تعجب نہیں, اسے ذرا ٹہلا دیا کیجیے.
4: لیکن شہر میں بکری کو ٹہلائے کون اور کہاں, اس لیے یہ طے ہوا کہ باہر کہیں مکان لیا جائے. جھٹ پٹ مکان بدلا, ایک کاچھی سے طے کر لیا کہ روزانہ بکری کے لیے کچھ ہریالی جایا کرے. مگر اتنی کوشش کرنے پر بھی دودھ کی ماترا میں کچھ خاص بڑھت نہیں ہوئی. میرے خدمتگار کو بکری لے کر باغ میں جانا برا معلوم ہوتا تھا. دوسرے دن میں دفتر سے ذرا جلد چلا آیا اور چٹ پٹ بکری کو لے کر باغ میں جا پہنچا. یہ خیال آیا اگر سوکھی پتیاں کھانے سے دودھ کی ماترا بڑھ گئی تو یقیناً ہری پتیاں کھلائی جائیں تو اس سے کہیں بہتر نتیجہ نکلے, اور شام کو بکری کو ساتھ لے کر پتیاں توڑنے لگا. اچانک کاچھی ایک طرف سے آ نکلا,
6: آپ کے ہاتھ میں یہ لگا اچھا نہیں لگتا, لائیے میں کاٹ دیتا.
4: اور دیکھتے دیکھتے ہری پتیوں کا ڈھیر لگا دیا. اس نے تھوڑی سی پتیاں بغل میں اٹھا لی اور بولا,
6: چلیے میں رکھ دیتا ہوں.
4: میں نے برآمدے میں پتیاں رکھوا لی. اسی پیڑ کے نیچے اس کی چوگنی پتیاں پڑی ہوئی تھی. کاچھی نے ان کا ایک گٹھا بنایا اور سر پر لاد کر چلا گیا.
3: آئیے سنتے ہیں اس کہانی کا دوسرا اور انتم بھاگ.
4: دوسرے دن بکری کو باغ میں لے جانا میرے لیے کٹھن ہو گیا. کاچی پھر دیکھے گا اور نہ جانے کیا کیا فکرے چست کرے گا. اس کی نظروں میں گر جانا منہ سے کالک لگانے سے کم شرمناک نہ تھا. ہمارے سمان اور پرتشٹھا کی جو کسوٹی لوگوں نے بنا رکھی ہے, ہم کو اس کا آدر کرنا پڑے گا. نکو بن کر رہے تو کیا رہے, لیکن بکری اتنی آسانی سے اپنی نردوندو آزاد چہل قدمی سے ہاتھ نہ کھینچنا چاہتی تھی, جسے اس نے اپنی سادھارن دنچریا سمجھنا شروع کر دیا تھا. شام ہوتے ہی اس نے زور شور سے پرتیواد کا سور اٹھایا کہ گھر میں بیٹھنا مشکل ہو گیا. گٹکری دار مینے کا نرنتر سور آ کر کان کے پردے کو چھت وکشت کرنے لگا. کہاں بھاگ جاؤں, بیوی نے اسے گالیاں دینا شروع کر دیا. میں نے غصے میں آ کر کئی ڈنڈے رسید کیے, مگر اسے ستیاگرہ

0: خستہ رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔
1: دل تو پہلے ہی سے مدہوش۔